0: Yau amwanye Mari Florentine Fleni abeka akatiga furu korolashia. Akuni tige sene inkela sababu nyuma ya uluma, ba ukabulu deme kocha mandela.
1: Ne ala nyini katika sene, ba u abande medoni. Ni ama gela basoro, ame wari misoro afirilila, ame seka barakeni uye. Kadoni mara ko udu demisenu ka kalanta musakaula.
0: Una fankene fana de bese kwa ku akisi Martin Matigesene waratina. Ako nande ka tigesene tanyina, kabese ka musaka chama nyene bo ayerei.
2: Cette campagne, ça nourrit ma famille.
3: Quand je fais des arachides.
4: Ni tiga sene de binega de maya balu. Ni nye tiga dan, na nyana kosebe, betono nyene masoro. Ni uwariye, mese ka nga de umbalu, kuka la kolsara, aninka jagowero siki sinka kerefe.
2: Des enfants, moi aussi vous faites les commerces.
0: Ni musu nunu ka tigɛ cayara u b'a fara ɲɔgɔn kan ka taa feere salon u sela ka tigɛ kilo kɛmɛ caaman de feere nga ɲina san a sanibagaw ka na u be dɔw bɔ ka t'u feere sagasu sugu la k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o wari ye yaw ajɔ klimatin ko ten
5: tuma dɔ la ni wari tɛ ne bolo n be ta furaw de la ka tiga bɔ ka taa feere sugu la mɛn wari min sɔrɔ o la n be se ka jige san ka taa n'a ye so
0: walasa k'u ka tigɛ baara yiriwa ani ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan muso nunu k'u mako be masini dɔ la walasa ka tigɛ bayɛlɛma yaw a ma ɲɛ Mari Florentine ka fɔ la
1: an mako be mansin na walasa ka tigɛ bayɛlɛma ka kɛ tigɛdigɛ ye ni an sera k'o sɔrɔ o be anw dɛmɛ kosɛbɛ an mako be o de la
0: tigɛ sɛlɛnin kɔ ka ban muso nunu b'u bulu to foro kɔnɔ walasa u ka toli sabula a be kɛ nɔgɔ ye foro ma wa a be kɛ sababu ye fana k'u ka san wɛrɛ tigɛ sɛnɛ baara ɲɛ u bolo. Suleman Kone an seginin ka bɔ Pato RFI.
6: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni dogodogo tungarankɛ dɔw kɛmɛ yirika dɔw donni ye Sueta dugula Espagne jamana kɔnɔ aw hakilinaw Musa Alukulubali ye olu dɔw tɔmɔ o filɛ.
7: O mɔgɔ ba bi wolonwula donna Espagne jamana kɔnɔ ka bɔ ni Maroc fanfɛla ye. Bon ne kɔni bolo n'i ye si k'a lajɛ i bɛ taa nin bɛɛ bɛ gɛlɛya la yira paseke o b'a yira ko halisa an ka farafin jamana ninnu gɛlɛya de bɛ yen. N'a fɔra Maroc ka den ani farafinna denw gansan bɛɛ donna Espagne maa ba bi wolonwula bɛ ka don Europe kɔnɔna bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni an ka farafinna jamana ninnu na gɛlɛya de bɛ yen ni gɛlɛya kɔni tɛ yen kɔni o kɔni tɛ to kɔgɔji fɛ. Bon mɔgɔ min su yira min maa bi wolonwula ni kɔ paseke n'i si k'a lajɛ gɛlɛya de bɛ farafinna.
8: Ye tamasiyɛn gwɛnni ye min b'a yira ko gwɛlɛya bɛ jamanadenw kan Maroc jamana na n'o tɛ n ma ban ko hali ni dancɛ yɛlɛra ko mɔgɔw tɛna taa mɛn waati kelen kɔnɔ ni mɔgɔ bayirika sugu ka girin ka kɔ tigɛ ka to ka kogo pan ka dɔn nin cogo ra hali ka ŋwani merekenin to kogo sanfɛ o bɛ cogo ɲini ka dɔn halo yɛrɛ m'o jɔrɔ o ni faratiko la dɔ wɛrɛ tɛ gwɛrɛya taamasiyɛn lo ko gwɛrɛya digilen bɛ jamanadenw caaman na.
9: Afriki ɲɛmɔgɔw de b'u yɛrɛ tanu ubiyɛn k'u ka kɔntina tanu ko hɛrɛba b'ulu bolo k'olu sirilen tɛ mɔgɔ la sabu n'i ye Maroc yɛrɛ jateminɛ Afriki yan n'i bɛ sɔrɔ jamanaw jate i bɛ Maroc jate a la mɛ kana ye ko Maroc jamanadenw tila tuguni ka bɔ fo ka se ni mɔgɔ hakɛ ma ko bɛ taa ɲinini kɛ u sigiɲɔgɔn jamana dɔ la n'o ye Espagne donc o b'a yira k'a fɔ ko kuma minnu bɛ fɔ ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye taakun tɛ foyi ye fo sɔrɔ kɔ u bɛ taa ɲinini dɔrɔn de la min ɲɔgɔn t'u ka jamana la.
10: Ni yɛrɛ jite ku yɛrɛ yɛrɛ rendi an kan bɛ Maroc ni Espagne tɛmɛla min na ya Maroc fana gwɛlɛya su ni Maroc Maroc ta nin bɔra bɛ jii kɔrɔ kɔ an hakili an ka farafin Afrique de l'Ouest fanfɛla mɔgɔ nu lɛ farafinu Maroc ma fɔlɔ ba ayi ko kɛlɛ jamana tɛ terorisi jamana tɛ Maroc mɔgɔw bi a bɛ Marocin presque parce que farafin min a man ca non ni kabalan kuba Maroc ni maloya yɛrɛ yɛrɛ Maroc bolo.
11: Jigilatigɛ dɔrɔn de bɛ farafindenw bila ka nan ka sa walima ka taa farajɛ la ɛla miiri la n'i ye farafinna jamanaw jate tan wolonfila be sanu b'a jamana kan pɛtrol b'a jamana kan gazi b'a jamana kan kɔgɔji b'a jamana kan wa jamana dugukolo dalen do fɛn o fɛ y'a sɛnɛ ka a bɛ ɲa mɛ na senegal yan sisan n'i taara waalo malo min sɛnɛra senegal kɔnɔ ya a tɔnu bi bayirigaw de bɛ dalen mangasɛnw la ye a ma se ka san wa senegal jabaw fana bɛ ten wali jabaw bɛ ka na ka san o ye jamanadenw la dɛmɛ ye wa n'aw ma taa an yɛrɛ faga k'an ka kɔgɔji ka pur an ka taa farajɛ la an bɛ mun de kɛ.

0: kilo seegin mɛtiri kwadratile sɛw ta ye sɛw ta tɛ duguba ye bɔn n'a fɔra ko mɔgɔ 60,000 ka don yɔrɔnin kelen ɲɔgɔn fɛ a ka gɛlɛn dumuni kow la siyɔrɔ kow la a kow ka gɛlɛn fɔ ka taa tɛmɛ a ka ca waati caman mɔgɔw bɛ don sɛw ta k'a daminɛ 90 la fɔ ka n'a bila sisan na mɔgɔw bɛ don mɔgɔ 1,000 bɛ se ka don mɔgɔ 2,000 bɛ se ka don mɔgɔ 100 bɛ se ka don mɔgɔ 200 bɛ don u yɛrɛ b'u dɛmɛ ka dumuniw d'u ma ka ji d'u ma ka siyɔrɔw d'u ma mɛ n'a fɔra ko mɔgɔ 60,000 ka don ɲɔgɔn fɛ o se t'u ye kuwa a ka gɛlɛn fɔ ka taa tɛmɛ mɛ ni lona kala mɔgɔ 1,000 tɛ se k'o sosi tɛ se k'o balo yɔrɔnin kelen dɔw le kosɔn espagne ko ko nin cogoya nin na olu tɛ se ka foyi si kɛ
1: adama sangare jarasuba i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn
0: a yɛrɛ ni ce ani baara
2: maimuna zerbo
3: ni kunnafonidi kɛnɛ bakurubaw hakili jigila kamerun na kunnafonidila martinez azogo ka fagaliko kiti tun be sen na kunun kokura yaunde sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ɲɛmɔgɔ kolonɛl la jean pierre otulu ale ka kumataw sen fɛ a ye a sinsin mɔgɔ jalakilen fila n'o ye sɔrɔbatigi jean pierre amungu belinga o jɔyɔrɔ kan kunnafonidila ni fagaliko la guine bisawo hakilaw tɛ kelen ye nigeriya kɛlɛcɛw olu naliko la jamana ɲi kɔnɔ fanga kɔkɔrɔman dɔnlaw olu ye a ko kunbɛn ni sewa ye nga o tɛ fanga sinaw fɛla ye ko sedeawo a ka nɔtɛ ka na u ni hukumu kɔnɔ u ka jamana la yirisiw tɔni saba muritani marabagaw ye o akɛli fili pankuru fɛ kɔsa yi na u ka jamana ɲi mara kɔnɔntɔ ɲɔgɔn kɔnɔ ni fɛrɛ ni laɲini ye kɛrɛnkɛrɛnya la ka ja kɛlɛ jamana ɲi kɔnɔ aw ni ce tulomajɔ la masino kunna shɛr banba jɔpa k'an bɛn waati wɛrɛ
4: musow ka kɛnɛ kunba kanute
5: aw bena jemuka mun lamɛn kɔrɔlen do
6: ne nisɔndiyalen be aw lasɔrɔ kokura rfi manekan san fɛ aw ni ci o lamɛnli la ni aw ka jemuka musow ka kɛnɛ sigilin ye o hokumu kɔnɔ bi an bena baro sigi farikolo ɲɛnajɛ babu tolan le kan yala mun de la musow tɛ ye tolanko latigɛ kulu kɔnɔ farafina ɲɔgɔndaban kani be sina nin waati na wa muso kelen dɔrɔn de sugandira ka fara jalatigɛbagaw arbitri tɔw kan ani fana tolanko latigɛ kulubaw kɔnɔ musow be jate bolondenkɔnu de la o de la nin kɛnɛ kɔnɔ an bena ɲini k'a dɔn musow cɛya baliya ɲi sɔrɔla kun jumanw de fɛ o siratigɛ la an ye wele bila madamu mariam bacili ma ale kɛra muso fɔlɔ ye mali la ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cɛw ka tolan latigɛ kulu dɔw kɔnɔ i n'a fɔ lafiya kulɔbamako elseba koɲɛnɛbɔ la ani fana a ye tali kɛ mali tolantan koɲɛnɛbɔkulu femafut la yani a ka baara ka sunsuri yen nɔ ka farale kan an bena farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila dɔw fɛnɛ hakilinaw lamɛn musow jɔyɔrɔ kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ aw dɔn se kokura musow ka kɛnɛ kɔnɔ madamu mariam bacili i ni yantuma yanni ka ta yɔrɔjan an be nin kɛnɛ dayɛlɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila sajo sila ka hakilinaw ye musow cɛya baliya kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ an k'o lamɛn an be tila ka sigi ka na sisan
7: an ka farafina gon kan musow jɔyɔrɔ ma bɔn kosɔbɛ tulɔntan latigɛ tɔn kɔnɔla la ko caaman ne fana be se k'a ɲafɔ ko fɔlɔ ne fɛ an ka farafina ladalakow olu fana be se k'a ɲafɔ baw ma nan yaro jɛ kosɔbɛ tariku kɔnɔla la a y'a yira de ko farafina tuma caaman na a be fɔ de ko musow ka yɔrɔ ye so de ka denmisɛniw mina kosɔbɛ ka lukɔnɔ baaraw bɛɛ kɛ o de fana ɲa to an ka farafina musow mu ɲasin farikolo ɲanajɛ ma joona u mu ɲasin tulɔntan ma joona u mu ɲasin a minacogo n'a baaracogo ma joona o de y'a to tuma caaman na ni musow nana k'u yɛrɛ yira k'a fɔ ku mako bɛ jɔyɔrɔ de la tuma caaman na tulɔntan latigɛ yɔrɔw la a bɛ lagosiw bolo u tɛ jatɛ kosɔbɛ baw ma maw hakilina na u b'a mina de ko wo tɛ musow ka baara ye wo t'u jɔyɔrɔ ye o de y'a to wo yɔrɔw la u tɛ bonya kosɔbɛ n'an y'a rɔjɛ kosɔbɛ ka hakilijigi kɛ dɔrɔn kabirin tulɔntan ko daminana farafina fɔɔ kana bila bi la kaf ka yɔrɔ la musow jɔyɔrɔ ma caya n'an y'a rɔjɛ nin tuma na u b'a fɔ mɔ ko comité exécutif de la confédération africaine de football wo yɔrɔwo la latigi minw bɛɛ ta tulɔntan ko la a bɛ ta wolu de fɛ wo tɔn wo kɔnɔla la n'a kɛra comité exécutif ye muso kelen pe de bɛ na wo fana a sera wo yɔrɔwo la 2021 de fɔ mars 2025 o muso o ye komor jamanaden de ye kanizat ibrahim ale kelen pe de bɛ na o b'a yira de ko nin tuma na farafina musow jɔyɔrɔ ma bon kosɔbɛ walasa ka taabolo falen ka kokuraw nati ka musow bonya kosɔbɛ tulɔntan latigɛ tɔn kɔnɔla la ne fɛ an ka kan k'u wele de lajɛrɛw la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u ɲininga u hakilinaw la u hamɛlakaw n'u yɛta ye mun ye u bɛna fɔ
6: ni tun ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila sɛjo sila ka hakilinaw ye musow cɛya baliya kan tolan latigɛ kulu kɔnɔ madamu mariam bacili farafina ɲɔgɔndaban kani be senna nin waati na wa muso kelen dɔrɔn de sugandira ka fara jalatigɛbaga tɔw arbitriw kan sajo sila ka

0: a ma kɛ hali dogodogoli yɛrɛ ye k'a fɔ ko nanbara yɛrɛ k'a fɔ ko hali ka nɔgɔ bilala nɔgɔ foyi ma k'a ta nanbara sigili na ale ni Isa Cero ni ɲɔgɔn cɛ.
1: O ko tɛmɛna ka ban, an bɛ lahalaya min na sisan.
0: Voilà, an bɛ lahalaya min na bi bina, mun kɔni ka ɲɛ a la dɔrɔn ale yɛrɛ o yɛrɛ kalafili dɔ kɛ tuguni o. Hali a sara a ma sa an t'o kama tuguni parce que ale yɛrɛ tɛ baara kɛ Kamerun yɛrɛ, ale ta ko foyi tɛ baara kɛ Kamerun yɛrɛ tuguni. A san'a sabaliya bɛɛ ka kan bi Kamerun ta tagabolo la bi. Mun kɔni ka ɲɛ dɔrɔn o ye kalafili dɔ labɛn dɔrɔn ka mɔgɔ kura wɛrɛ ɲini k'a lasigi ka mun bɛ Kamerun perdiya ta ka Kamerun na taga ɲɛfɛ. N'o tɛ ni ta ka segin nin kɛ.
1: Gɛlɛya ye min ye Abdoulaye Seku Bari, Kamerun sariyaw b'a fɔ k'a jɛya de k'a fɔ ko ni jamana kuntigi tanyana dɛ, wali ni a yɛrɛ y'a fɔ ko n ye baara bila ka d'a kan n tɛ se ka mara kɛ ka da nin kun ɲi nin kun ɲi kan. Kalata ko kuma bɛ sɔrɔ ka na.
0: O da yɛrɛ t'ale fɛ. Musa Alu Kulubɛ n'i ka min bɛ kuma fɔ a donna ta bɔra o y'a sɔrɔ o hakili yɛrɛ le bɛ la.
1: Akato Adumika, Akato Abdoulaye Seku Bari, an bɛ ɲɔgɔn lamɛn. Adumika latigɛw ta kɔsa in na, a ye kɛlɛbolo yɛrɛ ɲɛmɔgɔ dankan, a ye mɔgɔ dɔ ta ka bila o la, wa a yɛrɛ bolonɔ de ye a yɛrɛ de bolonɔ bila kɛ o latigɛta sɛbɛn kan ka fara latigɛ caman kan a ye minnu ta kɔsa in na. Polibiya yɛrɛ bolonɔ bɛ minnu kan, yala a tɛ se k'a fɔ ko halisa a fana bɛ ka taa ɲɛ ni mara ye wa?
0: Musa Alu Kulubɛ, o bɛ propagande dɔrɔn ka mɔgɔ ɲɛma ɲɛ biri ni mana ye dɔrɔn, n'o tɛ nin tɛ se ka mɔgɔ hakili mɛn. Hali mɔgɔ min ka san 90 kɔ sɔrɔ o bɛ se ka o hakili sɔrɔ fo k'a fɔ ka siɲɛtiri kɛ k'a fɔ ko ka kɛra ɲɛmɔgɔ dɔ bila k'a fɔ k'o ye ko zira kan ka zira cogo min na, o tɛ mɔgɔ hakili minɛ. Paul Biya yɛrɛ a bolo n'a balobaliya Musa Alu Kulubɛ fɛn min y'a tiɲɛ ye kɛ, a yɛrɛ kan ka o kan ka ko dɔ organize i n'a fɔ fama i n'a fɔ peredant cogo ka mɔgɔ kura sigi k'ale yɛrɛ ko bɔ baara la to, n'o tɛ Paul Biya yɛrɛ tɛ fanga la tuguni. A t'a minɛ fɔ mɔgɔ dɔrɔn de bɛ fanga la, ko bɛ tɛmɛna bi bi na Kamerun kɛ, o tɛ Paul Biya ta bolo nɔ ye dɛ, Paul Biya ta dabari ye dɛ. O y'a kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ a kɛrɛfɛ ni minnu t'a fɔ a tɔgɔ ye kana bɔ yen kɔni. Olu dɔrɔn bɛ baara kɛ Musa, olu ye kuma masuru ye ne ta ye cogo la kuwa.
1: Abdoulaye Seku Bari ka bi Korogo Côte d'Ivoire jamana kan. Sisan an bɛ segin Burkina, Ibrahima Sano ka bi Bamba Burkina Faso. Ibrahima Sano ni kile.
2: Retilina Musa Alu Kulubali.
1: Basi foyi t'an na, e ka faamuya la ko ani ɲinini ka kan wa jamanadenw ka hakɛ don?
2: Ne kɔni fɛ k'a fɔ ko a jɛnna ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ min vote ka bila ɲɛmɔgɔya la. A ma baara sira o, nka a y'a lɔn k'a ka ɲɛmɔgɔ lo. Donc n'a fana tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la fo a ka yɔrɔ ɲini kɛ. Ne y'o fɔ hali sufɛ n'a b'i fɛ n'a tununa i b'a yala ba kuma tɛ saga kuma tɛ misi kuma tɛ. Kuma tɛ adamaden kuturu ma, adamaden gansan yɛrɛ tɛ a ka ɲɛmɔgɔ, aw lo fara ɲɔgɔn kan ka sigi. Tiɲɛ yɛrɛ la a ka ɲi ka yala kɛ. Donc basi t'a ra o. Wala a bɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka ɲi ka lɔn a bɛ position min na. An b'a lɔn jamana n'a bɛ dirigera, hali a dirigera cogo cogo mɔgɔ tɔgɔ lo b'a ra o. Donc mɔgɔ min tɔgɔ b'a ra ale le tigɛ kɛ présenté a b'a ye ou bien a bɛ sawura min na bɛɛ kɛ ka bɔ o kalama.
1: U ye kuma minnu fɔ o fana bɛ hakili sigi k'a fɔ ko basi t'a la wa k'a yɛrɛ bɛna kɔsigi hali n'u ma don kelen kelen fɔ o fana tɛ e hakili latigɛ.
2: O fana ma kan a dɔgɔnin lo adamadenw an y'o lo fɔ dabiri dabiri ko man ɲi. Donc mɔgɔ ka ɲi k'i ka ɲɛ a dɔgɔnin lo a mɛnna an b'o lɔn hali minnu b'a fɔra ko a si kɔrɔ a ma kan ka. Jamana mara basi t'o ra mais a y'o bɛɛ ye k'a k'a ka ɲɛmɔgɔ ye mais a tunu n'a kɛ k'a lɔ a bɛ sawura min na kɛ mɔgɔ wɛrɛ nka a bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ lo mɔgɔ kelen ka mɔgɔ tɛ
1: kunnafoni kan ka di a ka lahalaya kan
2: a bɛɛ bɛ jɛnna k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye.
1: O faamuna kosɛbɛ Ibrahima Sano ka di Bama Burkina Faso. O faamuna sisan an b'an kunda Lagine jamana kan. Adama Kulibali ka bi kankan ale y'a ko bila minan min kɔnɔ ban Kulomajɔ la.
3: Musa Alu Kulubɛ an tɛ nin ko la kɛ kɔnɔ la ka se yiri jan naw. Kamerun a yira ale don Kamerun diw la sisan ko mɔgɔ kelen ɲa nani ko fiyentɔ tɛ dugu kɔnɔ. Kamerun Paul Biya ni fanga bila tɛ sisan a ka kan ka san nani u bɛ san lulu bɔ. Jamana yɛrɛ mara mansa bɛ se ka min kɛ jamana kɔ kan i t'o kɛ jamana kɔnɔ. I don t'a kɛ kɔ kan fɛnɛ ko kɔ kan na ka di i b'a kɛ kɔ kan ni furakɛli di. Paul Biya bɛ ka jamana in mara a su kɔrɔ le. A salen t'a la de a su kɔrɔ kɔrɔ le bɛ ka jamana in mara. N'a fɔra yɔrɔ bi k'a ni ntanyara kɔni ye o tɛ se ka bala an nɔ. Mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ waati na k'a salen don walima a mara n'a bɛ balo. Ne kɔni yɛrɛ ma fɛnɛ bɔ mɔgɔw cɛla sika foyi de t'a la parce que ne ka jateminɛ ka filɛ a bɛ wagati janbɔ Kamerun ni mara bolo ma. Paul Biya b'a mara ni hakilina de ye wa a bɛ mara fɛnɛ kɛ kɛcogo min na a bɛ kɛ de dɔrɔn Paul Biya yɛrɛ tɛ jamana in kɔnɔ kuwa. Mɔgɔ min don fɛnɛ bɛɛ ka ye nɔrɔ minɛ i tɛ o yɛrɛ jamanaden na kelen de ka fanga bila wa. Mɔgɔ san 90 kɔ mɔgɔ ye san biri ka jan kɛ fanga la i ma se ka min sɔrɔ san biri ka jan fanga o don i banni kɔrɔkɔrɔ ko i la mɔgɔya la i selen kɔrɔ ko i kaburuden ka da la o bɛ se ka mun ne ɲɛ tuguni. Ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Kamerun jamanaden minnu ni politisiyɛn minnu bɛ ka wuli ka jɔ sabati waati in na i ka wuli ka taa fo fɛn n'o ma ɲa fɛnɛ ka bɛ na a ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ jamanaden ni politisiyɛn y'an ka sigi u kan n'o tɛ

0: Ni Adama Kulibali ka hakilinaw ye kabi kankan Lagine jamana kan sisan an bɛ taa Mali la Kayi ka Abubakar Golfa ka hakilina sɔrɔ ale y'a ko faamu cogo min an k'o lamɛn.
1: Musa Alukunubali, ni ma ɲina ni ma fili ni bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ jamana kuntigi ka tile 60 kɛ ka sɔrɔ a t'a ka jamana kɔnɔna la. Musa Alukunubali, ninnu na jamana kuntigi ka tile 30 kɛ fo ka se tile 50 ma a tɛ kuma jamanadenw fɛ. Jamanadenw t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ balo la a tɛ balo la Musa Alukunubali. O ye mun ɲɛmɔgɔ suguya ye? Ninnu fasɔnw bɛ kɛ farafinna de Musa Alukunubali. Ni de b'a to ko kudetaw bɛ k'an ka jamana kɔnɔ. An dun kɛlen don ka kudeta kɔ. Kudeta ye fɛn kɔnnenw de. A tɛ bɛn. Mais ninnu na ɲɔgɔnna jamana kuntigi minnu fanga la olu ka nin kɛwale ninnu ani mɔgɔ minnu b'o duguma olu ka nin kɛwalew de b'a to ni mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ kudeta kɛ jamana la k'a fɔ ko jamana kuntigi tɛ lahala ɲuman na ninnu n'a ɲɔgɔnna de don Musa Alukunubali. Nin tɛ ko ɲuman ye. N'i dɛsɛra fanga la dɔrɔn a bila ka bɔ yen. O de ka ɲi. N'i si sera nouveau dɔ ma e tɛ se ka mara kɛ o. E bɛ san joli joli depuis élection kɛra fo ka n'a bila bi la Musa Alukunubali. An nana ye k'a fɔ ko Paul Biya ma se ka wuli k'i jɔ ka kuma jamanadenw ɲɛkɔrɔ ko jamanadenw y'a yira tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka ɲɛmɔgɔ de ye nin ye. Mun tɛmɛna n'an y'a ye u ye mun de yira n'a ye u y'a fɔ ko non ko machine de bɛ ka to a bɛ ka se ka kuma.
0: Abubakar Golfa Mali la Kayi marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɛrɛfɛ Burkina Faso Dramane Sora ale ka hakilinaw an b'an kulo majɔ la.
2: Min ni Paul Biya ye k'a bɛ wagatinin bɔ a tɛ ka ye Kamerun jamana nɔ ni fanga sina dɔ y'a yira k'a fɔ ko a tinina dɔ y'a yira k'a fɔ ko kan ka mɔgɔ wɛrɛ bila nɔ na. Musa Alukunubali o kɔni o tɛ kuma ye. Jamanakuntigi n'a gɛrɛfɛmɔgɔ ma pereperi latigɛ k'a fɔ ko a tinina ko a dɛsɛla mɔgɔ wɛrɛ ka sigi a nɔ na ne fɛ a man ka bɔ mɔgɔ dɔ da la ko a ka sigi a nɔ na. Mais an bɛ min fɔ Paul Biya kɔni kɔrɔra parce que Paul Biya a bɛ nina o a tɛ nina o bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ dɔ le bɛ ka fanga mara a place la a n'a hakili yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'a ye misali ta wagati dɔ la a tun taara Faransi jamana na an fɛ farafinna bi bi in na ni jamanakuntigi Paul Biya dɔrɔn tɛ dɛ jamanakuntigi caman lo n'i ye wagatinin kɛ n'i ma ye ka jamana kɔnɔ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko ko i tɛ nina mɛ jamanakuntigi tuma dɔ an bɛ wagati min na sɛgɛlafiɲɛ bɔ wagati min a bɛ se ka k'a taara sɛgɛlafiɲɛ bɔ yɔrɔ le la an kɔni bɛ min fɔ farafinna jamanadenw ye o kana to ka jamanakuntigi fana faga n'o dabɔ.
0: Nin ye Dramane Sora ka hakilinaw ye sisan an bɛ taa Mali la Joila marabolo kɔnɔ Umar Dembele ale y'a ko faamuya cogo min o fana filɛ nin ye.
3: Musa Alukunubali kalo fila tɛ dɛ anw b'a fɔ Paul Biya yɛrɛ ye ɲɛ ka da kan ne na cɛ ne ka faamuya la a bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ depi sanyɛlɛma fɛ jamanakuntigi bi disikuru min kala n'a ye ɲinbɔ o la ka ta o la fɔ bi Paul Biya ka dantigɛli ma mɛn a ma ye fiɲɛ la ne yɛrɛ ka faamuya la jamana bilali bɛ se ka kɛ kalo fila ni de ka ɲɛ da ka muɲuko maɲanka la kɔni ne bolo bi kalo wɔɔrɔ bɔ bi bon man kan kɛ jamanakuntigi si ta la ye o de la an ka depa dɔ la ne ko ten ko Kamuru ni min komi Paul Biya bɛ n'a fɔ ka jamana mara a ma taa jɔ kelen la ni ya jamanakuntigi tɔgɔ bi k'a fɔ mɔgɔ ti jamanakuntigi kumakan ti mɛn foyi a bɛ komi su bɛ ka jamana mara ne yɛrɛ kɔni ka ye la dɔw kan ka bali de n'a tɛ se a ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka gɛrɛ sifinna kala min bɛ se ka jamana mara hali n'a ma sɔrɔ sifinna n'a si yɛla ma sɔrɔ la a kɔni bɛ komi mɔgɔ ti Kamuru ni kunna nɛri la nɔgɔ t'o la fiyewu fiyewu.
0: Ni ye Umar Dembele de ka hakilinaw ye kabi Mali la Joila aw ni cɛw ka kulomajɔ la o de bi dansigi kuma b'aw bolo jamukan na bi nɛgɛ karafew Cheikh Bamba Diop ale ni Musa Cham.

0: Donc, dɔw fana ta bɛ se ka kɛ k'a fɔ ah ni est-ce que ne nana nin ɲɛfɔ ne tɛna baara perdu wa ni n ye n ka baara perdu est-ce que bon n bɛna kɛ cogo di parce que n'a sɔrɔ i dayirimɛ i ka ko bɛɛ de sirilen bɛ i ka sara la ɔ ne ye nin ko bɛ ka kɛ nin ko sugu bɛ ka kɛ e la baarayɔrɔ la ne nana ka o lakale ka to k'o fɔ donc est-ce que a tɛna kɛ sababu ye e ka baara k'a perdu parce que en général mɔgɔ min bɛ a ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ i bɛ t'a sɔrɔ u ka supérieur hiérarchique de don u ka patron u ka en général mɔgɔ min bɛ coiffé voilà ɲɛmaaba ninnu de ka teli ka a kɛwale sugu ta k'i sɛgɛrɛ bon n'i faratila k'a fɔ k'i bɛ taga o tigi lagosi ou bien k'a fɔ a bɛ nin tagabolo sugu ta ka i sɛgɛrɛ est-ce que mɔgɔ bɛna da i la wa est-ce que n'o kɛra o tigi tɛna se ka e ka baarako tiɲɛ wa o siranya ninnu dɛ o de b'a kɛ mɔgɔw bɛ u ma kun a kan ani maloya mɔgɔw bɛ maloya fɛnɛ a ko la donc e dun y'a k'a fɔ ah est-ce que a tɛna ko in yɛrɛ tɔ lajuguya ni n taara fɔ est-ce que a tɛna a ko tɔ yɛrɛ lajuguya mɔgɔw bɛ siran donc finalement mɔgɔw fana b'u ma kun a kan ka to ka u débrouiller n'a ye ten walasa k'u ka taga sɔrɔ k'u mago ɲɛnabɔ.
1: Ɲininkali laban na Dr. Awa sisan baarakɛyɔrɔw la fɛɛrɛ jumɛnw de ka kan ka tigɛ yaasa baarakɛlaw hakili ka sigi u hakili ka lafiya u ka baarakɛyɔrɔw la.
0: Généralement code de conduite kan ka kɛ baarayɔrɔw la papier dɔ de don n'i taara n'aw bɛ contrat signer u b'a d'aw ma i b'a signer donc code de conduite in kɔnɔna na tagabolo dɔ de bɛ yen nɔ o de bɛ laɲina aw fɛ donc pour que aw si kana dankari ɲɔgɔn ka adamadenya la cɛ kana dankari muso ta la muso kana dankari cɛ ta la cɛ kana dankari cɛ ta la maa si kana dankari si ta la donc n'a y'o papier signer sisan ɔ o kɔnɔna na donc ni e nana ta ka nin kɛwale sɛgɛ ne nana nin kɛwale sugu ta k'i sɛgɛ walima ni mɔgɔ y'a ta k'i sɛgɛrɛ donc n'i taara i plaigner donc i bɛ se ka gain de cause sɔrɔ mais yann'a ka se o yɛrɛ bɛɛ ma ni hali n'aw bɛ n'a y'o signer ka ban o kɔ baarayɔrɔ mɔgɔw fana kan ka baarayɔrɔ mɔgɔw fana kan ka sigi sen kan ka kɛ n'a fɔ formation ka mɔgɔw formé depuis aw bɛna baara daminɛ a bɛ formé k'a fɔ ah pour que aw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ nin de ye harcèlement ye nin de ye dangarikware k'a fɔ ani nin kɛla baara la nin man tɛ ka kɛ baara dan ye nin ye bon nin fana ye dan ye nin ye e kana sɔn ka nin ta ka i mɔgɔ mankan sɛgɛrɛ baarayɔrɔ la donc k'o ɲɛ ninnu yira mɔgɔ la donc formation sur les abus et harcèlement sexuel donc normalement formation kan ka kɛ baara la o kun donc i b'a fɔ ko prévention genre o y'a sɔrɔ a ko ma daminɛ fɔlɔ. Ɔ mɛ n'a ko daminɛna fɛnɛ donc ni ala y'a kɛ a sera ka na daminɛ fɛnɛ ka kɛ mɔgɔ min fɛnɛ gɛrɛsɛgɛ donc baarayɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka na a tigi taara ɲɛfɔ yann'aw k'a tigi culpabilise ou bien ka a yira k'a fɔ k'a yɛrɛ nɔrɔ ou bien ka essaye ka a tigi ja panpa ja lasiran pour que a ko ka bila aw wuli ka sɛgɛsɛgɛli le kɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ b'a ko la donc aw kan ka mesure mun ta pour que k'a tigi protége k'a tigi lakana k'a kisi ka bɔ o tagabolo ma k'a kisi ka bɔ a kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen ma donc aw bɛ se ka o tagabolow de ta.
1: Docteur Awa Sanogo n bɛ lamɛnbaaw hakili la jigi k'i bɛ hakili sigi dɔgɔtɔrɔ psychologue de ye ka bɔ Mali la i ni k'e ka nin jaabiw bɛɛ ladɛnnen na.
0: Merci beaucoup madame ala k'an jɛ wagati wɛrɛ.
2: Kɛnɛya jamukan.
1: Lamɛnbaaw ni ne bɛɛ dansigi aw ka bi kɛnɛya jɛmukan na aw ni ce aw ka lolo lamɛnni na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ lɔku nata nin waati kelen na ka masala kɛ babu wɛrɛ kan nka yanni o ka kɛ aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn tɛ.
2: Aw bɔra ka.
3: Nege kanye tan ani wulobla o sela manden ani mali jamana kono o bismillah irifi manden kanka bi tarata don kuna funi di kena la banka
4: bintu sise
3: amanka kuna funi di kena nyi dabo ni kiti ko kumaye marila professeur kelema dembele beto kasola halisa bi kiti soba mason aka la fasa baka uka la nini ma no ye ka labila asabula ko ama musaka do sara kiti so tunye o mila nini afe aka kiti temenena kelema dembele nomine nendo o fakali baka baka li konfoli la kanyashin dona temefanga a nyema asimugwe dama amena nyefoli soro dakuna lagine banyuma keton saba FIDH Avipa ani OGDH uka dusu toro jira 28 septembre kasara kitiko la sabula ko mo ko jalakli ndo ma nyangi do nyangi la kasoro ka laje ya chogo do la iko sura si jalabatigi bienvenue lama abena FIDH nyama la me anda ko ni kone nyinkam ka kaini furuku ko ye uni nyokon che dogo tungaranke u doni ko ye uka jamana kono or kono ko ministri ye la jere do sigi bololo kambi la nyin tuye ka fera utige uni ñoxon ka dancew la clocheliko la bismillah kokorala ikon tumeka afonya na chogumi na bakuruba ula kwa maliki tisoba kuru suprema Professor Kelema Mamadu Dambele ya maru ya kabo kasola Dambele bi kasola ninye asans sabaye aka jala kilendo ko aye fakali bakabakali kamuta kajamana nyama na kademba ya segere sinya chama yere kititegela just dentri